0: al'umma. Ba ta ɓoye a shafukan littattafai, tana ɓoye ne a hannun wani mai gidan sana'a da ke aiki a gaban wuta mai zafi. To, ta yaya wannan ilimi da aka ɗauka ta hanyoyi yarkiɗe zuwa sana'a da fasaha a Al-Khalil a gaban wuta mai zafi? A sashe na gaba, za mu bi sawun alaƙar da ta daɗe tsawon ƙarnuka tsakanin masu sana'ar gilashi na Al-Khalil da wuta da kuma sirrukan samarwa da ake koyarwa daga tsara zuwa tsara.
1: Falasɗinu, boyayyun labarai.